0: du la cambiaie.
1: FM senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

0: Ja capaste vos mayan para mi bele am feto seremos bele ya servicio itu a se carcla ya mi huma tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebesira kuda lori ba mercado faang no balung hande
0: Amin jebahan jeba faande am la halung ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu man husumal ai fahe malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihangat mai jura ami baru dituir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam ne be dan
1: o vintage ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer sianabelo lori kipa ne be servisu hato brigaduain I adeus.